लेग वो लेग, अल्पा कितनी बिस्किट लाई दिल्ली, लेग वो लेग, लेग वो लेग भाई मुंगो भाई, चल बड़ी नसुत्र इंशा अल्लाह तआला ñu di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel ak ñeneen ñi nga xam ni nit da nañu def leg leg rek ñu yëkëti seen ñaq def ci dara ji ndax xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam bu fa mos ñoom yaa yi daara ko ci mel ni naan maama jong ñoom ni nit ñu ma leen lim yàlla xam na ko yàlla xam na ko cheikh doom ñi ma doon wax rakam di jigéen ji muy jaarale hadiyee ji jëm ci daara ji da dem ba yag mom dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñëw ñëw carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tégaat yeneen ñaari jinn moy baba tay bu mu ko tambalé ba légui lu ko cheikh yéne dina ci ñaari jinn yéne ko daara ji ñu ñu wax jazakumullahu khair jazaayi ñoy ñu def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bi ñu ngi señu mudu badian ñom nak ñoo ñu mom dama leena jëlal asamat badian ak soxnam señu mudu badian defana man reewu nak dama koy faté tuddu njabootam ngi fii di daara ji sax waaye moom it kazalika waaye ñun ñëpp daal bu ñu tudd di dañ laa fàttere waaye yéen ñëpp yéen a ngi suñu xol jërë ngeen jëf asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

sun borom ni nag man yàlla duma may possibilité kenn koo xam ni ab jalkatikat la ab tooñkat la muy réussir mission am. Wallahu la yahdi al qawm al zalimin, wallahu la yahdi al qawm al zalimin. Ma nga suratu tawba, dem leen ngeen seet aaya bi. Ma nga suratu tawba, man yàlla duma dimbale ab tooñkat ba mu réussir mission am. Dama koy bàyyi rek ni yéegu golo, bu yéegee ba defee ni yegg na rek ñu xëcc ceen gi mu ni det. Wallahu la yahdi qawma zalimin, wallah la yahdi qawma zalimin. Da ngay dem ci nekk jawrinu daayire bi ba yaakaar ni réussir nga sa mission, yaakaar nga ni yow léegi atteindre nga sa atteindre nga sa objectif, lay kalaata ci say loxo doo xam lu mu doon. Wallahi lay kalaata ci say loxo ba doo tootal sa bopp doo xam lu mu doon. Loolu mooy li yàlla wax ni wallahu la yahdi al qawm al zalimin, ku ko defee doo réussir. Disperse nit ñi rek bu la taxee jóg, disperse peuple bi rek noonu le nday ak bàyyi rek, mu ne wallahi ku ko defee doo réussir. Wallahu la yahdi al qawm al zalimin, ku ko defee doo réussir. Bokk auditeur rajo xasid online, ay alquran bi nuy waxtaane te mu nekk suratu tawba, boo ko dee jàngat ba agsi ci xisatu abu amir arrahib, wallahi day nuroo ak suñu jamono bi lool, day nuroo ak suñu jamono bi lool. Li ñuy dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose, c'est la même chose. Ndax Abu Amir bi yàlla yónnee yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam mu créé benn parti bu ñu tudde l'islam. Parti bi mu créé ko teg ko ci sincérité, teg ko ci al islah bayna nas. Fekk booba Abu Amir moom tamit mbooloo mi ko wër wooye nañ ko tur bu tedd, wu ne ku màgg kii, ku sell kii, ku rëy kii, ku kawe kii, ku nàngam kii. Di ko jay muy jayaaxu ba yàlla dogal yont yàlla Muhammad ñëw créé parti bii. Mu gis ni ay kotam mi ngi wàcc, ay kotam mi ngi wàcc, mu noonoo ko. Mu noonoo yont yàlla Muhammad parce que ay kotam a ngi wàcc. Mu daal di dal ci kawam, kompaloo ko. Kompaloo ko moom Abu Amir nan la def, mooy dafa dem koalise ak al musrikuuna nga xam ni benn lañ ci adversaire yonentu sallallahu alayhi wasallam. Mu dem koalise ak ñoom. Bi mu koalise ak ñoom bu ca yamoon rek du am problème, waaye xam nga nu mu def, daa ñëwaat dugg ci biir parti bi yonentu yàlla Muhammad di l'islam, koalise fa ak ay membre yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam, ay partisans yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu di leen tuddee al munafiqoon. Mu koalise ak ñoom nga xam ni léegi ñoom ñoo koy senn li yonentu yàlla Muhammad di waxtaane ak ay militants di leen orienté. Al munafiqoon yi nekk ci biir parti bi te koalise ak Amir, ñoom ñooy informé Amir. Su ko defee Amir ni leen attention de, wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam, attention de, sa dossier yépp a ngi ma téye. Moom Amir, sa dossier yépp a ngi ma téye. Li ub sa bopp bi kay mooy yow xamoo noo def ba ma am sa dossier, loolu ub sa bopp bi, waaye sa yëpp a ngeeg man. Abu Amir, ñan ñoo informé Abu Amir bam xam dossier yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, xam ay secretam. Al munafiquuna mooy militants yi ne ci parti bi te sincèreuñ. Al munafiquuna militants yi nekk ci parti bi te sincèreuñu.